Я ворвета, това е това. Марата Виолита, я ядко Озансен. Малат перхе Юлан, я мото куван сатунайзен. Сайте си да кескусте, et velvollisuuden tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.